0: wa do po ife to so wa for you oni tu kala la la o sati o ani lage lu ibaba ni oke gajo ke ni le oluya denbi 96.7 sani o sani fi kwesi titi wa o ese te n bo wa
1: Kari Mondei, Apolori Omo Salami, Lagilu FM 96.7, Felele Lawa, Tati Mpase, Bioba.

e mo pe ogun iseju akoko adua la fi ma ngba funra wa loruko igbimo alase oludari ikani yi ni mo nki yin bere lati odo ga wa tunde omolawo to fi kan ga wa kebugi to fi wa kan lootu eto yi gangan oloye gbenga ola yiwola o yato asisi ademola alamoju ero fun sa ta wa yi ade osun kayode loruko

0: Ekwetu.
1: Hello.
0: O dare Alaji.
1: Hmm.
0: Ekwa daro.
1: Oh.
0: Adu anyo gbo lo ni gbagbe ina.
1: Amen.
0: Abile kwa Jesu Solani.
1: Eh.

e ku role o asiko ise lataro baba oke yo fi ere sise ko wa iroyin agbaye la mu wa se ti gboyin lati kan ni lagilu 96.7 fm ile fun bala o felele nile ibadan abi demi akande loniroyin yin saju egbo kuko to wa nu royin na

0: ni lagi lui baba ni oke gajo ke ni le oluyo dembi 96.7 sani osani fi kwesi titi wa o ese te ngo wa
1: kali modeyi apolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba